Ricky Lee Jones fra albumet Pirates og med nummeret We Belong Together. Og her kommer Chrissie Hynde og The Pretenders med Don't Get Me Wrong.

Natsværmer med Lars H.U.G. Og nu til USA, til Gladys Knight and the Pips. Midnight Train to Georgia.